den sort. Som linoleum svært. Skaff fuglens første kvind. Hver dagens første krise.

og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job